0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persahabat ID, untuk menyiarkan baik.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Jiraran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam, hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, gue elur sing pertama lelang mendoane bakal yu Evita malah sing keloro sing tak lelang one bakal yu Elvi Sukaisih sekuntum mawar merah.